bao no gaya. Ea mai ai. Ea ke kanaka. Eko mo mahaloko. Ea nai ai. Ea e kawa. Ea no kauku. O ka leo. O bao no gaya. Ea mai e ai. Ea ke kanaka, e komo mahaloko, e hanai ai.